0: relationship. Me a waka opu kumu. Me a wapai puka kumu. Me a wamani ase ye ye ye no. Ano pe yen tu a ye yinyo mani yen sorry ni di. Na obebem abesra yen abesa yen gadi wa. Papa kai mami.
1: Mwese wuma ya tosu mienu tiye ye edwenu miensan. Tiche mwa ye edwenu enum. Ase. Na monsum erade munyankopon na wehyira mu aduane ne munsuo so.
0: Wose na monsum erade munyankopon na ono erade nyankopon obehyira mu aduane ene munsuo so. Papa se erade enhyira ya aduane so a eya na etete. Na enu na me hwe enu na wotwe mu me hwe video bi wo social media. Na baby eton aduane. Na che sapa ye de ohro nchansi ni mu ema ye di nuanu gum ma ye di ni ade no ye wi anu na sibi di twetwe ni na ho ana obi gina ba bi ni ne ka wa video obi a video ba bi etwa sapo na odi twetwe nkukuo ni mu ene wa na odi twetwe ni na ho asibi di twetwe ni na ho papa enio me koso won nuani ye di mu ekwan kra ye fa so ma ye nuani bre spices bi ye di enio me bi ye di te awade ehu ye moba na wan hira ye duani ni ensuosu a e ya asem nko a wose munsum awade mu nyankopon na wa hira ma duani en munsuosu papa awade ehu ye mobo na wan hira ye duani ni ensuosu because ene emumuye na dɔso bɔne adɔso ene nipa ya ade tia ne nua enye ne ya ne du ba bi nsua wo twene ho ahonte ase because papa wakofa ade ne bebre aba ene ese na epro ene expiring data kan papa
1: them say besa
0: ontungu
1: dabi
0: no moka
1: dabi
0: when in terms of the time of you obeya mani pedi ne wanya ni sika wobeya mani pedi na wanya ni sika wose munsu mawade munyankopon na obechira maduane ene munsuo so maduane ne munsuo papa se waduane ene munsuo ye hira so a enkofa yade emro
1: padan
0: nam si ene pentin ye nuane ye die nye sua ye nomo nye even fruit I see ni na eye papa no said ye di nru awo fruit no wanyini onwa ni nyinimu ani monya senye mo de erodi nwuye mopo na oma yarisa enye yendia ase munsu mawade munyankopon na obehira maduane ene munsuo so ene erodi hira waduane na won

0: ye be hwe dia ma o obu a de ne ton ye funu ma na ye funu ye ne ya
1: no no be can the same thing
0: de ne ton ye mo a na ye ne ya
1: obu
0: a wa a de ne ton ye mbo se na ne bo anu dwan na ne bo anu hyehye no a de ne ton ye na ne bo funu no obi wa ko didi a na ofi ni nyina agwambe herba ni homeopathic clinic hwe
1: okay
0: obu a na e kru na atu no e kru atu no be mfie bebire ni se ye de kru fabra agwambe herba ni homeopathic clinic ni hwe ma
1: okay
0: obu a wa kote ahwe ana wanyo stroke ama ni baabi abu ama ni baabi adwojo wo de ba ye be kire e dia ma
1: okay
0: ah eno no wo kire acha eye enam yensa bo hu changes ewo eye o problem na wo de ba yi ni
1: okay
0: enti ye hwe nyoma bia obu anso ana bi opeso twa scan opeso twa scan hwe wo liver wo kidney awo ho nsema ni nyina no ye hwe ewo eye Gwambe Herbal and Homeopathic Clinic.
1: Okay. Now, what's the number now to judge you?
0: Numbers
1: now, eh?
0: 0244158 76 74 74 0244 58 76 74 74 and 0599 0599 58 69 69 02 0599 58 69 02 0599 58 69 02 Sadam kan ye odonyina
1: dey say na
0: ye be donyina circuit court ye juma from ejuada ekosi mimini da
1: okay
0: ejuada kosi fiada no eye 7:30 to 4:30 na Saturdays no so aye eye 7:30 to 3 p.m. entwa ma yade enunya e man nya yade no ntena so nche ansa na hwe Gwambe ekira kwan fire de ne bra na ho na yarsa ne tuti se ponko
1: aba ho na yarsa ne tuti se ponko sabre be na so ye kwa dom 1063 akofani meka se wona ade mo nyakopo bo china ye be san to aso ade mo
2: ye mo jira bra na pye man tam nyina ye bo mo na baso se ankrankra suku wo na di kan e won so hwe twere mu ana pani obi e suku no so ko tena kana danti wo de ho hyehye ne bia ba che se kwada no wo twro wasiri na wutwa yie nko ade a wotiri yie a Canada wo san kwoto aso na mpe na pade en ye free san se free sessions no mka ho bi nemom kitwa bi ena oba no oda ho no otu asanse kohwe den akoda no beda mu e conditioner bubum ntintuntuma we mbanzo nkoso osem bi ani ho chechefo na beniye business visual arts science ena for technical programs nyina ye e ho ntifa ba ne kọ na akotwo ni di om number 0242 07 11 85 haxa mixture haxa capsules osa tamforo no kamienu bom wonum ya yade no ena watu ase no syntax tank unsuo wo mu ana wade asi ho na eye pa sanse tank ni bi ho a ensu omu mu no do safa mu ne mu atototo entontom abobwa wuram atunkosu agum sintest tank ntisa ene ye mu se de tia ne tie ensu lu gum nsu afebo na ne ho so adene bo ho anu pagewa de asio vigatem so akoso omu gya hwe so anya 3d wadru no no boma din pa binom na we no etimi atiri no ntententente na nsa pepepe ontibium na ho ato ye fra no vigatem enkwada no mpani no sanse we no ya ye ne se de be ya agya ni nsuo no akoda no bebo na penin so bo no wano awe ti uno ba nyina amonye ne sa dbs wano ma chakalaring plus nchanse na wie na wo nchanse na nsuro nsuo nsuo wie ho den ade boso de tie ne tie wo to ha mu nchichemu du ebo ne ya tie firi so wo boso ma wo so mfi hye duo no wo mo de ma ni edi dan na chi nchanse no aho te chema bia na wo ma hwa siesie ne kama na wo mo de ama franco trading enterprise de chichie bia ba nyame ya dom a ene ya hwie be ochina chi kirechi ya na e shase wonim e don hwiri nsia pa ne ye be di dwa no mesro yi wasu na tie me ye don hwiri nsia 6 hours ene ye di dwa no ya fra no franco speed shopping ene say obeba wura www.francotrading.com wu wura ho wi a ye shase ye pe ene enuma ho bia don hwiri nsia na odi tobie na ya teso ha mu chichemu aduana 40% ene firi so en tuma plans is omoto ho nyane electronics ni nyina 40% odi 6 hours odi tobi na uto wi a ye wa odi a Franco speed shopping no no omode adefoforo kora na bebo mu na emuye hyere nso na dan dua nyame yadu ma kirechi fiade yadu ho agim president wudi twu sende a na kai so beye na se emienu anopa ne anwumre na ose ya fita fita fita na afei ose no asan ya dene mu abia ntimi medidi ase ma kaka me yew na mewi ase nkutuma de akani nyanso nsa nwire ngu ye ne sama me amte anya mfrinhia dua san mfrinhia dua san ti omo cha chede bebre ene ya Toyota Land Cruiser Prado emono ma ku nkon afa pepe du 10 million Ghana cedis aka ho ye a chede nyina mo bibia odi no bagimu enti wo so betima nya bi na mom kwa be fa so a obetimi du ho agimu no aye star 503# anase my MTN app no na wabawuram na odi ho ahyem holy mosquito spray ne koyo no enwa anie wei e tuntuntum ase entuntum no empani ye hwehwemu efa wo mogya ne ne kuta wo ho no mo de yesa spray na atuntum bi ya beka no bi ya wo te se de obekɔ mesrɛ wo abo bi akase ne num so timi no papapa fa bi sifie na gya momfa mpetepete na mo ne da wo sokɔ no so siwa saa mo de mo de guo sima duasa pepepe anse no mawura dem mo to ho atim abo bi am ha thanks to you computer clinic where I asabi aye na befo kwan so kra wo mo kwia no so huni asamanse kase kwan no so ho na wo beduru ho no afidie ni wo ho ɛno ase yɛde wasi suo na fa yi yade ne nyinaa ba aha na wo ha na wo duro bɛ na kyerɛ duro ayɛ mfa nkan wo ɔno ɛna wo fa ɛboa wo fo ne kyerɛ ho yɛn hwɛ ɔma ho ntɔ wo ɛno maboa fo a ɛboa yɛ makase yɛde abrɛ mu afa yɛ nyɛ brɛ kase no hyɛ mu nwuram

Abusua de adresu se de mekan no eye eye enkai boy ye de esumu nananu moeti eyi paso ene otumfo osei tutu asante hene opemso ya otoso emienu ana fe wo hene ba buachi ejei wo hene otoso mienu ya hene ohene ba bafo ya obuaten nananu mchidomfo ebusua panyin kojo buaten edua na ebusua panin ewo kajase oba panin ama frema kajase wa panyin no no afi opanyin asante kajase kunti hene opanyin nimu emem man hene dabe hene eno no kajase nkoso hene afi opanyin kojo poku akomo hene kajase okrania wote nisuo ene ye mame madam Lucy nti dudu na friends e mama owo Germany nua mema ne nua ma bi e ka ho ne kojoduru anti akosua manu anti akosua donko wonu ene abusua domo etachi nyina wudin ama nkrata isu nyina dire kiri bi se yemfa insha fm afidikasi isu nyemfa rehuo ene yawo ense ejamfo ne adofo nyina ayie na yense musa wonu mo papa ene won nana wadie nyina nana jemfi ababi otosu mienu kaja se hene edaya wansori wonyamfi hye na duonum enum abusua chese se ne dot ye edurusui ehun hyehye a wahyehye nie abusua chese ne dai ukwade ya no odie papa etumpem akosi wochina ewo kaja se santase ekwan ya so ne obo aso kwan yi so wa nyame ya dwa wochina dai no e ne dot ye ewo kaja se santase obo aso kwan ya so freedom ye no ewia bre ne mu ekosi se enyumre no nsia ebebo abusua se bia obekura no ne de eno de eye hintaye mu e nananom a asemo a woto onsa edefra mansan ne adjamfo ne adofo nyina se umeka won hoi na washira die won de che konkron a boja won hokuri no umedum won na won tutu ne chi kura kura eye nana jamfi ababio woto so mienu kaja se hene nana de ye nanti ye yema udie dwe ne awo ebusia enyumre yi enka basamu a modewi ja nhyre fem no na wie ye enyina enie midin di kwasi boafo amansa enyina boafo yemu nyina monitie enya do enche na wiasemu nsem ye de etwa muso

0: So di obani monsamo onu ankasa be yusu ba obeyi wase atwede obeyi mobo ti monsamo wo no won fana de enche kwa
1: enti akonfo de briba egu gana ha omu mire pichi se momra wa yare amane kodana beyi bi hao brane mo hobai be die dru se bia bai fu bi ntimi nyawo aso fu nsusu mo so mo die amu ye nyina no eye saa ne ema no a bupa ho bamba nyame ya wa wungo wa o ye funi o ya ya bo nsusu mfem ya to nsusu ya die die amawo enu ho abra na mo nyina mo boy mo kwa sori de mo a mo bo mpa ye o sro o sura jain o sro brante o sro mpia ne ne ema vrade fa gina machi obi nsusu akoba bi wono nsusu nya bambu bi sunsun boni bi entimi mfa ni boni mamese no a die he na eboni
0: obani hwe die meka ni se bonsam onsayare
1: ada na bonsam onsayare
0: gana fo nyina nti konfo onsayare
1: ada bonsam betu masayare
0: aja o change yare e ye exchange asem we obi a de ho gana obi a ti de ye
1: we
0: Je ti American se yare no eye ho ho ana ifi bonsam ho ana aba eti konfo no beti ma frere yare no na wodi ahotira bese ho eti be ya wadene se me yare ye konfo na esa me yare eti ma ho kirei me kwa obeboa me eti debia na wote bonsam nim bonsam wa maso obeboa ni po Bonsam, ti ran ka cho se o one day obe how 7 months. Ha, bonsam nsa yare da ba o change. Wadwuma na asai, ukọ na wo ma dwuma no eye ya, wa he ya wo de yare be to ba so. Wo de yare to ba o konfo we na me kọ ya o ye dwuma ye ma, ene me be yare me fa ko ti. Da bia na bonsam o te bonsam anim. Obi a oje wa no waje eye Jesus eti konfo a wo ma kekasa nyina wo pani na konfo enipa se akra na abedi adanse se akonfo se wo yare
1: tell me no mistake ade bia mu yoyo en ma na no bi kasa no se ah ma me de bia yidim se konfo se mesi konfo se mesi konfo se mesi Mami jami ya don no hoto no akudi adanse na akujira sori de mede jami ya sise me ho atomi
0: ya nya konfo na sare ya
1: onu ozu ni mse konfo wa no ko ya
0: nya o ko wa nya yarisa o ko ene nkukwa ne ni nya na konfo no ko wi ne kwa wa nya yarisa obani ko ha pu bonsam ya ya ni nante ya cho
1: evangel hu ni ni se gana sofo ma disappoint nyame ana mo di ni pa hwemmo ma ma ni pa yira kwai
0: e fa ne sai
1: mo misleading ni padu ma ese ayese ese mo die okonya me nche nso bi kra nenye sa
0: oh wunim me
1: because ese bibia ya bone de mamu bibia ya bone de maso fo evangelist fo bibia honte bibia mfri nyame ene nyame kra so fo mo amu including mo akase mu no Adon bi bo bi so no ye wonders ni nyama bi ese ye strange kakra bi pe e bonsam to me ni kra no na me ntimi nye wonder bia wo Ghana da bibia ye boso bibia ye konfo bibia ye dru
0: aja me die me mafam no die nyame na me so aye amankofo no me ji nyame to me di cause obi na motor accident e wi wo konfo emergency nyame na me so ma de sorry Obi bubu yi wonya stroke ni ati kajeti azu da no me bompa ye gunso so biti gunso so nante nipa bebre wo ha nyame na me so ade won enti nyame to me dia me didi so ana asofo ni bi nomu so e bia wo na wuhu sa wo ye sofo ba wo no akasa kra wo hu na wo sa wo ye sofo because of be bia wakwaji ni to me e frenti Obonya me din all right. Obom paye oboye sudin all right but e bia ba bia wode ne sacrifice ko e ko no enye nyame ho. E to pani ye ye de ye chire di pa Yesu Kristo e kwan a ye na da di pa ba kokra. kwa Canada nko dia ka megyan akonya me niema me nim no se me kase me je Kristo som na ka me dia be ye di paza nka gana nka me wosikache obi a obani niema me nim a me ye na bonti tv so radio so etirim
1: dia niema niema be na tv ye
0: oba se me ya ometo abosun som
1: ah sadi mana wo yina abofa abosunfo na ye sadi ma
0: o ayi se bra ni eji sika ma wo bra ni eji sika ma wo ah maybe tv so wo be ho sadi no mayi wo ba meka cho se bra no meboa wo mayi bia ma wo me dada me ju sika akwanchira be de be ma wo se sika na mayi e wo betima fa kodi wo ya akwanchira se na betima fa kodi me ma akwanchira wo betima ye akwanchira be de be ma wo nu krom hin krom timi ye ano no omde bu nipa na ka wo obi a me ho kire me na wo so obabua me wo be yi sika ma me wo ji 1 million se me send 1 million be send 20 million ma me se mi o na ne send 20 million na me te 1 million ma na me fa 20 million
1: e lo je le su nyi ni se no no ye azafo obi a ano no mu akonfo ye fabi difo akom na de ni ofa ko ebi si send 100 bi na 100 bi ya 1000 Ghana cedis 200 bi ya 2000 send 500 e ye bi 100000 ana 10000 ya de mama enya azafo
0: aja azana wo bu nyina kan bu somsom no hu
1: na bi
0: sa bu somsom so azan wo
1: na me chese ntie mi akonfo kan a ampampa wono no wonye send mama send ma woni bia but wo ko no to piece car wo nyem mo ke kabum e meska bampa
0: aja sa obe sa obe ke kan nyem abom a wo mesa onipa ho akwa
1: ah dabbi e vaje wajis ke duda
0: sika glo
1: wajibida
0: menyi bida
1: na ade na wo
0: abosuma na ye die kire no se me ye obi to abosunsum o gana fo nyina ntia me papa me papa nua wo ye otu vo konfo hene
1: entu obi ba ho beje akonfo
0: wo da beba
1: e your friend sika glo
0: meba e na ye se didi abosun bebre tin so akofo a wo ba ho no enima na wo mo edi ba no opani etimi akonfo ni secret bi na wo minim eti abosunsum wo yi abosunsum wo yi he konfo no min kasa abosunsum abosum ni wo bosum ho na bosum no abosum sa akonkam wo obi a na ye kasa wo kosua ntete ya wo kwantete ya enye so kwabre ne ho obi abaka so kwabre ne ho bi oboa
1: ti akoma ka obi ye de ne kwantete ye no kyerese
0: okosua azan wom
1: enye si ye kwabwa na mane tumu
0: dabi ye kwa ye okosua azan wo because rap
1: bo tege she wom
0: bon sam so kasa won ne benante a na wo be di ne tipa woni be gu ase because be dru ba bi no wo be frɛ bosom no o ma wa ma ese se niema wo osua no wudu nyansa ene wa adwene ekom te se de bosom no aba osom
1: evangelist a konfro na omo susu komu sio na omo de ne ye very once no so kire se wud ni pada se ni wuntimi nko frɛ bosom ne se wo mra eje se wo omo e tubusom fo ne timi frɛ de ne de ye nsuo konfro wuni bibia se wen ene me me to ma me se na me frɛ bi esuo buafo amana bam so aba bekom ensuo na nkasa na tena se ne na emergency bi aba na bibi ba ade bi si e se me come me busum na me comfort no so wan kasa wuti mi ko fa bibi ngere na ese spirit na ba because o si se ensuo na ba o so a ensuo no ada o pese o ba o so no o ma o science wan kasa o no nam no tuti wo se ne ne me bia me ye bia no se me hwe ba bia me ne nam because science ne ne ma me hu ni che se ba ma be sane ana o baba ponko
0: o baba ponko
1: no so nti me nko ne nam ba bi che me kwa yim ya bra what show sign a chem se o baba o mo le baba me so nya me na me pe da me pe bia me to a me se ne me pe o si obu o ho ma wan kasa ti me frɛ no ɛno yɛ tubusom na wan kasa na wat jiju motia na spirit ahodoɔ bi no ɛne wotumi frɛ wɔ mo ɛma ɔmba wo so but deɛ yɛ nsuo kan wɔ no na afrɛ wo deɛ wontumi mfrɛ no da
0: ɔpani yɛ kɔmfoɔ baako a ne yɛdi n'akyi ne wɔkɔmta nɔ ɛsuo ta nɔ ɛna na nsuo bi wɔ bie a yɛfrɛ no desere wɔ sa akɔm desere na ɔno afrɛ bosom ɔfrɛ nsuo no ɛma ne ba ɔno afrɛ nsuo no ɔbɛne abosom so mawuam o yɛwo yɛ tom o yɛ side baabi na akɔna de bosom firi o
1: ntiwa yɛ asae no bi da asae no ɔno yɛ nokɔmfuo no a wokata ɔmyɛ asa no wayɛ bi da
0: kɔmfuo dabi menyɛ mena na mekɔm ba na medi kɔmfuo
1: no ɛsɛ ntiwo no kɔmfuo no nɛyɛ
0: kɔmfuo no dabi ɛhɔ mena na meni anya yi sɛ memɛtumi ayɛ bidi agye wɔ bi sko ba wɔ no nana
1: ɛyɛ
0: ɛti ne secret biɛ no a na menim me nuanom a na me ne wɔm di abosom akyi nyina no obie no a wonim akɔmfuo no secret because yɛ bɛn no ɛti abosomsom deɛ ɔpani sɛ woka sɛ wokɔdi bɔ nsɛm akyi ɛwɔ abosomsom a me bɛka kyerɛ sɛ bɛdi yesu akyi
1: nti bosom na kwa baabia ne hɔ a bɛka sɛ wogye tom sɛ yɛ ɛhɔ deɛ nnipa no wodi akyiri a ɛde ne bɛkɔ bia papa mu
0: dabi ɛnyɛ wo bonsam ne birbia ne hɔ a ɛyɛ wo hwɛ ɛte sɛ bonsam n'adwuma wayɛ no sɛ ɔnam bi a atwedeɛ da ne kɔ ho
1: wode kɔ
0: atwedeɛ wode ma mekyerɛ ɔde ɔde bɛyɛ ɛda no kɔ ho no a ɔde kɔ no sɛ wɔduru ɔno apɛ sɛ wɔforo dua wo yɛ a ɔse mɛboa wo ama wafo
1: na easy ama wo
0: no ɛti ɔno a de atwedeɛ bɛto ne hɔ na wakyerɛ baabi a fa wo na ayɛ dɛn ɛsi
1: woduru
0: soro wa no aka kyerɛ sɛ gyina yɛ na meyi matwedeɛ wosɛ wɔ obi a ma mensi fɔnkɔ sɛ dabi meboa ma woforɔ yi mamoa sɛ bɛsi
1: fɔɛti
0: na asɔfoɔ no bebree wɔ hɔ a ɛbi kɔgye aduro de yɛ asɔfodwuma ba lase mu ne sɛ wansakra a n'anim gu ase akɔmfoɔ bebree menim akɔmfoɔ bebree a ɔmu bɛwuo ma nom gu ase ansa na ɔmu wuo
1: ɛbi nsuo nom angu ase
0: ɛbi anom angu ase a ɔbɛne abosomso ne papa bɛi ɔma ɔma nom angu ase no ɛnɛ akɔmfoɔ mu gu tv so yi ɛnyɛ akɔmɔ akɔmfoɔ mu gu tv so
1: ɔde nyɛ ɔmu nasɛ
0: ɔmɛkaɛntrikesɛnɛntrikesɛnɔmba radio so ɛnyina ntere kɔmfoɔ deɛ bosom paa fa no wɔte wiram wobɛkɔ ne ho fii ne ne ho kankan ɛne ɔde te wiram oh yes because adwuma ne yɛ fie adwuma
1: ɔno deɛ ne yɛwerɛ anaasɛ ɔno nso deɛ ne yɛ
0: ɔno ne deɛ no deɛ ɔno ɔmɛyɛ biribi ɛwɔ ha sɛ ɔbɛyɛ sɛ gye ne di bra ɔno wɔte hɔ no hwɛ deɛ akɔma fa no abonsam yi so no wosua no a ne ho kanka kora ma wohu sɛ yes bonsam no afa no agya gyenti a meka san sɛ hwɛ obi a wɔtie me biaa ntiɛ me kokuro mu baabi ɛfrɛ wɔ danta no bosom bi wɔ hɔ bosom bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no akɔda de bosom obi a wɔtie me bia yɛkodware sɛ ɛye maame no a data mu wɔte bosom no ɔkɔ m bosom na yɛ me papa busuani me papa maakye yɛ nyinaa kɔ hɔ kodware ne nsu a yɛkodwareɛ no wɔpɛni sɛ medware wɔ nhyira afam ha na wonam ka kɔ mu a wabɛte sent na abosomsom nyɛ nyansɛo
1: sɛ yɛaduro no a yɛatae
0: deɛɛduro bɛi adeɛ ahabayɛ a woyi gɔgɔmɛ nyina wɔm wobɔbia kowa no gye sɛ ɔyi gɔgɔmɛ no ɛnabonsam na adeɛ biayɛ baapɔ ɔpani na wowura abosomdɛm kɔkora yɛahwɛ ne mabuo wɔwɔ mmrɛ ho pɛtɛ ntakra kyekyedeɛ kasɛ nantwa bɛbɛn ɛwa kɔnkuro akokɔ ntakra nti abɔdam nneɛma na gu hɔ meka no strat mepɛ sɛ ghanafoɔ nyina ahuru sɛ abosomsom ɛnyɛ neatness ɛnyɛ ahonidie because nneɛma agu dam hɔ ɔne wɔbia kum ne nantwa wɔ ma yɛanka akɔto na bɛbɛn akoro bɔɔla so na kɔmfa bɛfa abɛto abosomdɛm hɔ wowura hɔ a wɔ se kawasɛm kyerɛ nananom nti baabi a wɔnyina dɛ wonom wo nana nana yɛ obi a ɔwo wo maame obi a ɔwo wo papa wokuro me hene wokuro me hemaa na nana ɛyɛ ne ntwa bɛbɛn toyɛ wakɔtɔre wɔ ahwa madoma ahwa wakɔtɔ toys wokɔ ahwa a ɛhɔ na ɔmɔyɛ no ne mete madoma atimi nim ɔmɔ yɛ na toy no akuaba ɛnyɛma kyerɛ ɔde ɔde akuaba koraba a wiase akuaba no a akɔmfoɔ no so no deɛ ɔde ba yɛfrɛ mpani kwabiama no na yɛde yɛfrɛ no abarifi kɔtɔ ne ɔmɔte akura ase ɔmi ɛmi te akura a ɔmo nkoa kura ne bɔ hɔ ɛna ɔmo wɔ ba baako ne yɛfrɛ no akua na akua ne ɔnya biribi nni agorɔ nti ne ɔpɛ su ne ɔhɔ maame nti papa no tra ase dwene hu sɛ ɔyɛ biribi ma akora no akora ne bɛdi agorɔ ama ɔmaame anya kɔ ayɛadeɛ nti papa no kɔ wiram ne ɔkotwa adua na ɔbɛsene te sɛ nnipa ɛna ɔde ma ne bɛ akua no sɛ akua no mfa nni agorɔ akua no ɛba no no nti deɛ ɛfrɛ no akuaba nti yɛ akua no na ne ba no no tumi bia nim
1: ti kuraku a ɔyɛ ntɛ sɛ ne
0: yɛ wotumi de ne hɛ wɔkyi na Ghana yɛwɔ problem deɛ wonua sere no wɔ ɛhwɛ ha woakɔtɔ ɛfrɛ ne nana wokɔtɔ deɛ buroni ayɛ ye kama no kura wadi bibi asema unia ne bona ye fifiri endi okana de abra obasa obanfa ni agro eno kura efa no wudi abra obasa obanfa ni agro na de wunia na ye wa hanu se bibi o manka de o ye no maduma hanu enko tim hey na ko sinse wiem ba ye to de decorate them sa de ye toys ni nyina ye de decorate them o hall o to sisi o hall o so bi ye bi o hall o susu e bi o hall akura ye ne ti e bi o akura dan na so ye to di sisi dem ye mfrane nana o ti bi nyana nana ma nye ye se se bi wa dwene ye dwuma sa ni ma won mfrane nana
1: enti
0: va ho so nto so
1: enti ye mo mo e o tun bo su nyina no be ka se bi o peto che se bi o nim de wo
0: ye bi bi enye papa enye papa abo susu bi ye dam dwuma
1: so fo an evangelist o nyiri se de o beto ye na o twaso
0: the metal the metal christos mu
1: o the two christos mu because me adwane aye se wa metoro ma me buchi aso
0: mm
1: iti echi
0: mm
1: o baye na o baye na o nanano mu kring kring kring kring kring kring ho na ye du fra wa twi mu nyina wo nyini nyina na ye twi ni wo ye kire wo ye kire wo ye kire wo bi gine no ne de evro mu et senkrem som
0: mm
1: et se ezi it is a Pentecost no Sunday some near other churches no the addition akwada no kwada bremu no eno ne betene mu
0: na nya
1: mo begid e mo gidi me ba ntimu nyine se enkura bremu na di Kristo som ni niema na atra wa no nyine nyina no so practice we say de ona nanu mo de ma wo no eya na sana do ku nkremu wono so hwe ne de na Islam no ade ade trini me from kura brem beto ma me papa me nanana nanu mo omokura mu anu eya na wo so no so de ne kwa nanim wo so de no ade wo kwa nanim de wono so som bo som nkura bremu ade obeto no ne fi ana obegidiye ade ne kwa de ne kwa de wo so no ade no me wo so bibi wo me fre nyame na nyame no kwa hodo hodo hodo nkremufo omo de kristofo omo de me sume de ni me fre na kristofo de na omo sie ne papa no me sume de na omo so enye no me fre me de na oje me so omo so fro omo de na oje won so so ade na obi be kasa tia obi de se obi de de enye because say ya state no book bible no se abosonsom ye nkwase asem
0: okay Obeni, me and the tea idea, Miss House, so many in my test you. And I was once you, now swan, sir, Unu de Modru. Share, yen tia simbi. Yet make us say, Inkumia won't fear me how. A bosom won't fear no duna. Bosom to make us say, my warriors, missy. Oh, ma will be a marrow. So we be baba obe ware wa ne bi asabi kwense ne bi otimi kw winsa eloki kwem ani obe makwa na yo
1: evangelist
0: wo de me ba
1: mato as me be odi bi abisi o ji suka kre bi dia ma else ewo enyum kwadwom lamentation o si eja no maye boni
0: wo ni ho
1: as we ni ho
0: ye ne yeso mo mu yo
1: why say mo fasa asem no se ye janoma e bone no e ye bone bi bi abosonsom ne ne bi ombesom ye anane adidia ma ye ye twaso aba na ye mfa ne se bi e papa no ye bosonsom bi bi a woni nipantem ne ma na mo fa ne se ye bosonsom
0: yes akotation no me mfa ne se e ye abosonsom mo woka because bi a okura bet me di obi bone bi ben sun sa son bitima ba o maso enti eno de ewo ni nkire mu bebere but ade a me kan ne pa ma obi ate asese abosunsun de emwo emwo kuro emwo fie emwo enipa biara ya fobani ya gana enkura abosu wo so pa no hwogon mu anam motu ana de wa o kuro no e develop ko
1: nko
0: yi no
1: but I mean me no confirm so odi
0: efefe ti ena konfo no ena azanti omde ayeye o ti mamu tro azan ena omde ayeye na ka wo konfo wo tiwiram wo kanka wo tiwiram etu na ena konfo e de da ka mu e tititivi so
1: abrosai
0: so I did abusam so ayesu wo pu nyina wo mu fie so na ka wo konfo bia wo kosua mu fra wo 3 days wo nyale ya wo kan kan kan en na wo ma policy akom no e de sabi obani omo de me kan se omo de computer beto ho what you say
1: say me die ba ne se ka me nya me suma
0: na me trek se no
1: ja me suma ya na me suma kan kan se na mo nante na mo nante ene so fo da kan
0: w
1: na konfo do ndo ko da kan
0: en kan no
1: de en kan no be hu Pentecost pa e de bi sure se no e bole ge aye si e su no Pentecost me bi ni pa de sure se no ne trousers se fit and pa jeans e yi ni coat e dan ho fiu kan Pentecost e dan ni Pentecost e yi e da ni o mo ye friends e yi o mo se ye coat yi akakraka ni ko da ko he enye me bi ada na ni bi eba ti kan no yesi konfo ngare konfo unzi dobi adenye sana tie yesi konfo wa jimi ni busu msu wa jimi tu konfo wa niyate busu msu wa nibeti
0: entile kresine mao yeyo banka busu mnanka sa mwa usebe yida oh yes busu mwa use bra na bra be yeye
1: mini mubia na busu msu echeni niya mapao
0: wadidia na chano
1: chini sika wako
0: sika wako opa niyo bo krono mu kwa nye mbi bi anye esu nu omu sum gold wati asye gold na nu omu sum esu na omu hotiru omu ena emse wobi hunu se saa diye ni ye gold ena ubi abe pija ko ya waha ya eni ya tse se nanantu wa nyama sana santifofre nanantu wa nyama watu ho ni busu ni gold isi mu ubi abe pija ko gold na ma busu ni ya busu mu ba uye mawu ni wa abura funu no e dia wotire bebre
1: ba uye mawu ni fa gold no so man fa tumi ne won
0: ba mo fa gold no
1: tumi ni de on
0: fa na tie o gold wo ho kro ni nyina mu hia enema aban kra meye a nanse ya no mo kwa kra mse ye ya mo
1: ngum gutu
0: wa

0: 104.5 of Ferrobusia. And I'm a semiko and Susanna Mititahea. Na I was saying, my name is Dr. Penny Bako Edin Komo. Na Omaya Pomodeno, said the Etieno. Nancy said the Binimo, a church, and Yana, I say, and just seen him. But Dr. Nyabutre, na what the Afa Niemu, now for a church, and Niema Ekro, Niema Eko, on Unquana see a horn or who said Niema P. Honma a different. Nyano baby ya wano pe ana Heba Hospital awadi insurance Ghana insurance wadi yejuma hifa nabinya na huko honu mwa ushe abutere eni hawa wayene juma edifanwa ubu mse wanka sarabit matrazi ampa ahade mbetomi eye Divine Miracle Power Herbal Limited. Divine Miracle Power Herbal Limited. Dr. E. A. Edu. Nasuye ye, anamedewo eko na enyumre. Mene Dr. Bidin Komosi, maka kre di edu mu. Na wadi afamu. Na wacheche ye. E bie enyumre uti yeme. Uda okura ano, ayede isa obeda. Adiye, ba meba akwa mne. Wazi adiye besana mishuru. Biko di eni vidi mbe yena na jono. Eyi. Anajunu subi ya swada. Tunyo bikura no nne di nkomo anu wakase uu ibi ya sime siya na obe nti nye inaju nkure fiso anajuru wano nkwa obe pre mpasu sanu wabimbia bimbini ya mabibri edi yari ya hudu wa hudu wadi ya banu su ni pressure wa suru ni pressure wa suru onua kuria wa diabetes onua kuria na yefunu onua kuria ni kutuji onu akuru ya niti onu akuru ya wada wana yari ya bako nipedu ya bako yari pi ya jiafa fuodichimu na enyumri mekamfo Dr. Penyini Ede Amau Divine Miracle Power Herbal Limited Dr. E. A. Edu asuye ye ana enyumri yedi nkomo Dr. Majo enyumri ye
1: ya eja mira
0: na what you say
1: nyanku ponti as for nada roma
0: nishia ya che
1: papa ya nukre
0: na bibi ya boko odie
1: nyanku ponti adum ni huya
0: ejuma di ewe yibi u
1: ya nukre pa
0: ejuma di kase Dr. Bidi ebibidru heba ye ejuma untu min kana winja Dr.
1: Iwa edu
0: honu muda de biarada Dr. Nyumri ye ni nko moka kra
1: ok
0: mfa yarwa didika kwa nidika nko Divine power honomo.
1: Yeah.
0: Na yenhwe hyehye ene kwan a yefa so agya yarefo na obi ane ho emfa no no. Oba ho ahyehye ohoma no.
1: Meda simu rabo afo. Se wo ba divine miracle power, yenhyehye ya ye de agu akwan mu no, eye sonko kra se de na wo hye wo kasa na se obi kan ekan ye no. Ye nam ye nananom tete anamu no, ekwan na yefa so esa yade no. Sa kwan no ane nam so a ye de sa yare ye. Entity no so biko oduyafo nchen anase odisini nchen se wo kwa kwade duro a ye nyina ye num se obekọ no ye nchaage no anase bitafrache eduro ye bibido ye be ma no nso no ye nton emfa ma no enti sabule no mu na ema hoto no ye ntentem sabu pepe na oba yaso ye ho a etie ye nye ho no ye nton ye nyuru ayaye no emfa ma no ana ye nse ntwa ebuo emfa nto so chinchinchi se tutu ya minkakran kakra debi na dietia ni se ena mse yalia ewe ni pedwe mudo suntinu enye yalia bakupe anye betamasi ya nisu se yeshe etu wasie enjise dena ubomu mami na pawei eni pedwe bakupe no yalia duduwa ajia bosu nyinana ajia gumunu ya manu ni nyinana huo dua untu esika fufubia muhu kwa yale sabia bia pressure obetọ eho aduro diabetes obetọ eho aduro nko me pacho osa obetọ eho aduro nko eti wufiri wo no na chese wo sem sika nyina hye na Dr. Yiwa Edu essence ye ye de ne na me nana no tete anamo no so ntino so wo register insurance na eye woni padua no ana wo register de ama ni padua no enti efiri wo tiri so ekopemu na ase bibi biela atichima ewo mu no eye yasebie eye yeye adwuma se yebehwe na saa nye ma nyina firi ni padua num abosumi ba akontem edise wo register ye de bosumi ba akusi ho ma wo na wotwe bia a eye eda ya wada eti se kina no be bia wo bia no no no fe keke na obehia obaba ba ba je don be free obaba je don be kwa edi se yale ya be se enan emu ensia ana se mpode agburu sa ana eha wa oba ye nyabotre edi afidie ehwehwem ekwe fa so ba ye enuani amudi a emuaw ene ekwe ye be fa so yale ne betu afuru ni pedue mu nyina no enyabotre ehwehwem a enu so untue sika bia na ye wi a yale duduo ni nyina no ya ma obi a ho duo kakran kakran kakran kakra na na lotwe se ne no wasa babiem aba bahwe se bia duo de kofie kwaye ye no
0: ekosisi se duo aye
1: duo aw
0: duo na duo amwa duo se yare no
1: eso ate anase eso ante de ate anate me hu ye nko buo no manko ko review sa na enka de so ke sika foforo na so ye ye de ese se wo register insurance a aye 550 Ghana cedis no enu am
0: ontuahwe
1: biem
0: ei
1: ontuya hwebim
0: enu ase yema oduru
1: enu ase yema
0: otwebi abaji oduru
1: na otwebi abaji oduru kopem se bosome ne beso a yale ni nyina ebefiri ne padu anu
0: wow
1: edi so bu sai enhyehye yese de ti ase ani efa so ade ye yegima
0: de nipa ni hia ne se oba a ode ne insurance card beba
1: sanity ne ya register no ya register na fee no eye 5.5 550 Ghana cedis wonya twese sika ne ye card ne ma no pe enu anu no ene na watu bia wa de ba ye de ne fa fidiem ne ama na duro na watu bia ye de ne fa fidiem obu okra wo nya kwan ema ne bia na ene na dwuma bia kwohia
0: okay
1: wo de sa card no a ye de ama no no esuma no wo fa ase bi ana wo de suma ne ba bi ana wo de suma ne yira na ni kompo a oba ne information nyina wo ye fidiem so enti ye gina card no de aba ne so ne ye de no na de ama ni power suma no no na wo de akwa akoma no
0: okay okay okay and not just say you hear no insurance
1: insurance no pay
0: now we pay 550
1: Ghana
0: cedis registration
1: sir
0: if you come to ask you
1: debi
0: how to be abra
1: bra na beju adro
0: o konso anya say adro na keke
1: you dey card of fan fidiem
0: ya hwe ya recre how
1: we
0: na
1: tie
0: ya sha say dey adro account na what no ba nya to ba ni asata modro ni say jikonu
1: sir
0: ya sha hwe say adro na e dey ma wo no ya re no die di kan o ba ye no na ya re no e bia na gina jina PC
1: sir
0: ene wonu ma drew yi no ne here no e kosoro ana ejina de ejina ana se eso eti
1: sir
0: eduro no bua no
1: sir
0: enye se opo ya na yata wo yeduro ko no yeduro ko no obo cheke nya butre e de bua woni padua no afedo ifa ye kom kakra na ye hwe nyarwa hodua hodua hodua kwan a mufaso na yare ni bi faso ya eba ene kwan a mufaso a mutriti saya re ni free ni padu anu
1: me da sefa mira se ye hwe ekwan yale ne faso ba ni padu anu a gan ha no dudu na akwa ku gina yadu anu die mu ekwan ye faso edidi ekwan ye faso eye yadu anu no eno na enam soma yale wa bebre aba ni padu anu ekwan ye faso live ya sitenem ye fie ani ye nwuma mu ekwan ye faso boye bra no so eno so timi di yale wa hobo pi eba na ni nyina no obi nkase sebi na ema abade ye nanso ekwan ye befa so a ye betu ase ye no eno me adwuma poten a ye yo eno ti se ye hwe yale bi ti se suku a ebi a e hye ase ye no ebo nka ye ne bi a wa mo wani ama so eti obu wono mabo se suku no e hye ase a wote woni ni padue no se ne nsa a hye ase se eye ni titireti afekura de wote se bibi nam ne nsanum ya ti se de se bi abuo bi enam mu no nem ne nsanum no wanhwe amwa afa obi hu an se ne fa ahyase se ejojo ablekro nam ne nsa etimi etitiriti se ye ne nsanu fa obu sa ablekro nam ne nani fa nso na emu ye dududu afa otukura mpo a entu ne nani sifa akompo be se na epeja peja na ne na se epeja peja na ne nane ehohunu wonu nyina ne ekwan a suroku no efase eba efaso ba nipadua no enti se obi die etie me na se wono ne die no suroku no po anya badada ebia me ne okase ebubu no agufo mu wotena hwiche mu ana wode anante obi okwampo asebu woda faako abushoyi omukọ na omaba aba abedane dane no aba abepeja no musoro mu kakran kakra na se bi yedna kwa kusie janan so se awo yire ho kuja ona ibra yeso no mun kakan kakan yedna kwa dwaye se kwa ohro ho se ni pa bi se se utie me
0: bi su dafa akokro ndi epeja no kwa epeja
1: enye ye age se emunu no
0: emunu munu sa ni
1: so
0: wa ho ne se bi yare da ho
1: sa yare da ho we sei ani yare titiri wa o kene nyankopon ya aduma no pa ye ye ho aduma ebi su ana wo de ne de enye mfa wo nto from na wote nkase wo sisi no emu eya wo ya wote nkase wo kotodwe no emu ya wo ya wote nka wo dempenu se dempenu emu tutu dempenu mu twem afekura de ama wo kotodwe dempenu ahono dempenu ama wo kotodwe na ahono enti utisu du kukurampo ana sisi wasone a wo de achechere tem bia sisi wo pe ababa edikura na chese poma no no na se wutie me na se wutua na mo ba o ha obi etisese no ene mu fidi ekura yen ene enuo a ekura yen ti ene etatahwe na wotwe mienu mpokura ma aba de kura wa se wja aba de mutufom se ba na jibi na wodi akere se bia wukotodwe na ho a ese se etimi twetwe na wutia wo nan no so wankasa wutia wo nan no so ebi mpo a yeso wo nsa ana watimi ana ntempo a esese nipa ni je mu na wankasa una ntisense ye di aduro akan edise wutie mu na se stroke yade eha wo maami bi stroke yade eha wo papa bi stroke yade eha wo nua bi ama sisi ye wada from wabaye adesoa e di ama busua na me pacho me di me telephone number e tuja
0: okay
1: mesre se fa number ina wo kire nyame aduma no pa hwehwe a kire kwan na woni ye mehia ye bema na duro mapa ama saa yade a eye dompem yade ama se stroke mu buo yade no ebe firi mu susima number no aye 0542 08 08 99 99 83 0542 08 08 99 99 83 83 ebi ana wohwe ye kire kwan mpo acho ye wo kumase baba yara sports stadium ye wo park ne so ankasa ebi e bebu sasa stadium ni nchemu ana stadium ni na chi ana sa hefa mpo acho ye wo stadium ni inside park ne so uwa park ne so a ye wo store number 35 eno wo scoreboard na se pe
0: baba uwa stadium ni inside
1: uwa stadium ni inside
0: ye ye fo se ye bebi ye ye omo ye ho ye friend
1: na bi omo ye ye ni kwa de wani mu na bi omo ye ye ni wa ye ye wo inside an kasa
0: uwa uwa uwa msa de oba hwe ball no
1: sa
0: okay
1: uwa msa de oba hwe ball no nti uwa mu a bu sa security ni se wo pe doctor na owa ha no ana se wo ko doctor no ho oba che okwa mu afa so obetimi akofa makoba na odi abe wuam eye short kura obetimi akwa ko fra queens gate
0: okay
1: queens gate na won so odi abe wuam eye short kura obetimi akofa ye papa we need to wa ye ho na odi abe wuram wo ho no eye short kura enti fashion wutrim se ye wo sports stadium ni inside sports stadium ni ye wo inside e ho any baby a doctor yi wa edu me ho na me pacho enye stroke ni nko emi yade a wɔkena no yɛyɛ ho adwuma yɛbɛyɛ diabetes ho adwuma
0: okay
1: ɛsi kyerɛ yare yɛ na ɛno deɛ kɔma se yare me baa ha no diabetes ho ana yɛsoa me asi ma gɔngɔn mepa kyɛ otie adeɛ nti a ɔmebɔ mabongo ɛsoa me ɛde si agɔngɔn na ɔmede me nam stadium wɔ park ne so no ɛyɛ diabetes yare yɛ owura me kyerɛ sɛ wɔno no wɔto kwan pɛn na ɔwɔ fidie na yɛde kyɛkye sugar no ɔno ankasa wɔ bi wɔ fie nti anɔpa bi ansa na ɔbɛdi di mpo no ɔno ankasa di kan kyɛkye no ansa na wadidi na bɛsɛ mfie mmiɛnsa ɛde kɔ mfie nnan mu deɛ ne sugar no ntimi ntem afam abere mu dan na ɔbɛkyɛkye bia na ɔsoro nti first day a na wɔba me hɔ no wɔkyɛkye yɛ no na ɛyɛ 19.7
0: mhm
1: e wo soro e wo soro wono so wada duro so e wo insulin paniye osanu mesedepen
0: oh
1: osanu metformin eti chese pressure duro eni diabetes ya duro aji dindiye ubiyeni bagi mi chila udiya na chese emu ni de mpo ubiyeni bagi mine sene kwa unwa dena mtita amane su ya
0: mpese ni uwe bifikra
1: na wamene
0: sene huda biya
1: sene huda biya enki wabani ushwe guwa na wade chemse meyye na wanuwa kwa ni yale niye ni wanwa chese wananti hable heba sente sidiye wakasu wabubu diya chile miya wanti minkai na sedu wate minkai wa fidi isu no obabe somare ena msu ulumai mide ya usomire isa nse medua nkasa nkasa a etuwa siye ana meka huwa semu uwege isu no enti se edame 19.7 diya udi ya mamimu waduni na kwa ye na wachu senenu
0: sabra
1: sabla
0: mm-hmm.
1: na ye ncheki ni yeshe odi ya oba safidiyo ni bila na wabe cheki uwe menimu
0: mm-hmm.
1: ni yesha adie etu odi ya duwe ni kufie ekwa kwa yoy ni mani ye ni tise tim eni ubudu kwa uti mdidi
0: mm-hmm.
1: oye ti ni biyanum anopa nuwa ye ti ni biyanum enyumili oye ti ni biyanum anopa nuwa ye biyanum enyumili enansu ni su ya waba ya yesa cheki enonu na afikwa adie a free 19 no about the 9.8 into about your twins and I know what she me I was in the kind of so sell as you could buy me cow pan was so me such a me I was so me some of them me and the coffer and you name an idiot we were bibli be no chance say oh boy what check it na a free 19 no aba same number a eye 9.7 na watu ba kupo ana me ka kire me say abosumi na ye dia hye no bosumi ni nko na wiye yale no afi betu afi no nipa biem na ofi se ni dia gro na ofi se ni dia gro me na watu ni emi so a wo ba ye no afi na a free 9 no aba beto 4.5 afi 9 na beto 4.5 nti asimo ka kire me se ni doctor si baabi abeto ne de enkeye na msi baabi mi no me pese eye negative na efu mo jemu kura na osi baabi doctor ne se emi kwa se efu mu kura na abeto 4.5 ne de enkeye o manage ni saa na msi baabi ekwan bi e befo so a asibe tu amana be negative a e chire se wuri esi chire yare ye no eno na me adwuma me ye enti mi fasa akonya we si so aka chire obi a woti mi se se ba na si chire yare ya aya mi mi se mi ye pi yo bu won mu a eno ma si chire yare ni nti no ama ne so tia na ete ama fo wa no fo se bi ona wo odi akonya ba de bi a odidi de bi a nenso onye biane aye de biane me sote de biane wo fon de biane me sote ene ma siche yale nti yo bu won so nsu so ade abla me ne se okokete so anadwo a ontimi na ene ju so nko a sima ba ku biane ju so de no odu so a enche emi sima do chese sima ne ni ma wo na ju so fofo sa ade no enche anadwo me ni de onka na ni so na de a che obadun so san amade ache na nipa so de moment ya wo dun so wo dun so na wo dun so no na wo hu su a e jina wo ma wo ye brane no na wo hwe tugu no yo bu won su so so de ablen ni se wo tie fomu a ni fomu ye no tofu tofu tofu ti se bi se bi tafrache wo tie fomu fomu bi so no ana wo tie se bi atechem obu okonpon pa bu a hye no wati nkasa enyisua nkasa egu ni mpabuwa ni mpabuwa ni maya tuturuturu ni minaye esiche yale yosu nsuansuwa ni binono enti se wuti yemi nasi wako hospital a doctor fwena kache yose uo diabetes insulin ni kosuro uo sugar problema from telephone number nibi na wachwenya miya duma na pabuwa bia wuti yemi biyano bila stebi yemho na yu ntuwa siye mfama u ebile kuwa mipacha u yeme yeme todro be todro ani yeme cha ebuo bin to osu se betuya 50 million betuya 70 million ana betuya 100 million debi yenye misa yen charge ena radio program no ena TV program na yenam so nti ana yema register sika kuma bi yema register sika kuma bi se de beya abrimi denye yeba fidi so ni bi so tia ono so timi aba aba beji ne ho ayalehwe number ni 0542 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 0853 0852 enyalo wahu duwa die ante yetuni nina ase enti se uti yeme nase uwa ubia uwa ekuru ewa ni yemu kwa sibu unibeka se osa na osa no nikuwa diyo osa ni yesawo na hudu wa hudu wa diyo
0: mkira
1: yewa osa ayame enfeme jampa mtudu edie chini emuna bune nifeme gastric paresis osa eno sebani saa dokunu 5cd unti nini
0: didi ya
1: ebi ya nikituwa ebi nebetu wa nimu wabosu wafuna ye kututu
0: wamin
1: ebi ya nikituwa ebi na ubi diya ni wafuna ye kutu tisedi wedi ya diya ni da sema wedi diya abrosono na wamin eye kuo ene woyen yobu wama mipacho wani diya no ebi ya ni mipacho emokongon eni wachiri anka wachiri abrobe wachiri asantini ya nkesebi fufu ene ye wedi ya nini ene mwosa niti ochiri na yusu diobe mwene niye di kakre na obeka se mpampa ani yaka se peche se uti yene na se osa eni udiye si osa e hau osa e tietye wa tumida watu ni nkaige tumida esense mwene dua etu osa na se shiro etu asye kwa ntentemu ebi ya na uudi yenu afroba umuwa no

0: tie me a me pa cho fa me number ni bi na wo tra nyame aduma no problem ni to ase ma wo di afro ba wo bu ano enwura wo nufu ase di api wo chin kasim ama wo je wo anye no ye fra me doctor yi why edu ni to ase dia no wa mi charge wo mi to aduro no so fa ma wo na me pa cho e be free ni paduam sima na wo timi ade wo kura Shani suma msana mba no Eye
1: 0542 08 08 09 83 83 0542 08 08 09 83 83 0542 08 08 09 83 83
0: Yo baba Yara Sports Stadium, store number 35. Me patro fa Queen's Gate, ne fa wem, ehone ben. Fa Makoba, Makoba Hotel ho, fa sa gate na ba wem, eho ben pa. Fa Amedia Fourth School mu ho. Amedia Fourth School mu gate ne da fa ho, na fa wem, eho so ben pa. Ana bitin ya fa main gate, wem wa, Bra Street, na busa se. Ope baby a doctor ni wono. Wawula park ni sudo peje wani. Ye wo scoreboard na sepe. Baby a scoreboard ni po ni sino. Scoreboard na sepe ho. Eni baby a ye wo. Na adie baku wo mi se. E ye da ya wadan kuto. Ani ye di ye juma.
1: Okay.
0: Ye ufu wani doso. Enti debye na da. Eni baby a ye wo.
1: So wachina se.
0: Enti wachina se di ye wo kumase. Na wachini isha asia ye wo goso.
1: Okay.
0: Ebuna da ye wo kodivuam ana wo kuada ye wo suwan ye wo den e ye wo chimen ana ye wo kumasea etimese se blabi na wona ebonwa se bia nkonkon entishewa isamawa krotwa
1: asma
0: asma no ni pacho eno die oba pe ate ma kuma kudumu na fakura so ni mate ate ya emlantie yi de roba ese apampan so a na ye to me twa no aha atepa be kwa nwan pebi na fo black plate ese se ye wodo ye de be ma wo a ewa no ebe kwa fom na watwentem na wu si bi to ase a ensa ma bi mu no ye de atem ye ade bi e de pe wo so na ye to ase ma okuna e de se wutie no be wa wo de ne ye nkonkon wo de ne ye ntishewa wo de ne ye nsamawa odie ne protoa anase bi a odie ne asma kunsu ehela me se me de na mu na mu 2 days na mu ato atwene a ehela no eso manfa so kura bi no etu odie ne se bomodi se wo kire nyame aduma no pa no baba stadium ho na wa baba ehwe me kire kwan na etu ase e dia ma wo ebi ene me ma me bi ti no se doctor me de na me to ase ntine no e na twetwe me me to ase ntine me twetwe me me tu asin tini mitwetwene ne etimi twemi na mampo ba bia ntenampo a na me ye tu ahwe etimi twemi mampo ba bia ntenampo a na kyese eya de mahwefom ante etu atwa wo etu atwa odia ne se obaba dwumadie ne bi e wo stadium ho otu asin tini mitwetwene ana se otu asin tini no e twem se wo na mienu se wo na baako no braba ye bi be ye insurance ne bi be register bi ebi ana wudi an kwa de ama woni pedi anu sisew ama wona sisew te se mokobi ana yetwiatwi agu ho no akwa te se de wa shefu no mu no ohuna mu sisew ohuna mu de lewan kasa me pato be ye insurance ni bi ye be mu waduru ama sa esu na abani pedi anu mu no ni nyina ebeko ase bi tu ama otimi ade ho kura me pato hepatitis bi ye aliye eya yade ye kwa nkwa no kwa den nanso de ye 2023 a ye be si 2024 mu no se oba afoma ntamu a me ana ye de maame abosobodi a ye de maame no na eye hepatitis ehu abosobodi ye sabre ni mu no ye nya nipa maako maako 22 enam se ni month adwumako ni ho nti na wo mu pe enkofo no wa yadwuma omo ya medicals na medicals ni me bi